0: سفر آر جی سنی کے ساتھ
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو. نمسکار, آپ سن رہے ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM پر خوابوں کا سفر. اس کاریکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا ہم سفر سنی. جی ہاں, آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ 50s اینڈ 60s کے گانے جو ہمیشہ سناتے آئے ہیں, اور آج بھی ہم لوگ ایم الفابیٹ والے گانے سنائیں گے. جی ہاں, بہت ہی پیارے پیارے گانے ہیں, جیسے مستی برا ہے شمع, متوالی نہ ٹھمک ٹھمک چلی جائے, محبوب میرے محبوب میرے. تو اس طرح کے بہت ہی خوبصورت لاجواب گانے آپ کو ہم لوگ سنائیں گے آج کے شو میں. اور کاریکرم کی شروعات میں چند دو لائنیں آپ کے لیے کہنا چاہوں گا. آکاش کی طرف دیکھیے, ہم اکیلے نہیں ہیں. آکاش کی طرف دیکھیے, ہم اکیلے نہیں ہیں, سارا برہمانڈ ہمارے لیے انکول ہے. کہتے ہیں جو سپنے دیکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, انہیں پرتی پھل دینے کی سازش کرتا ہے یہ سارا برہمانڈ. تو کہنے کا باب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اگر سپنے دیکھیں گے اور اس انوسار محنت کریں گے تو پوری کائنات ہمیں اس سپنا پورا کرنے کے لیے مدد کرتا ہے. بشرط یہی ہے, ایمانداری سے محنت ہو, کڑی محنت ہو, تب جا کے پھل ملتا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کاریکرم کی شروعات میں. آپ کو بہت ہی خوبصورت گیت سنانے والا ہوں, مستی برا. جی ہاں, حسرت جے پوری صاحب کا لکھا, لتا منگیشکر منا ڈے کا گایا بہت ہی خوبصورت گانا. جی ہاں, اسے سنگیت سے سوارا ہے تتا رام جی نے اور یہ فلم ہے پرورش. جی ہاں, 1958 میں یہ فلم آئی تھی جو بہت ہی پاپولر رہی. اور یہ فلم جو ہے راج کپور, مالا سنہا, للیتا پوار, محمود علی پر پکچرائز کیا گیا تھا اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ایس بینرجی, ایس این بینرجی. ان دونوں نے مل کر اس فلم کا ڈائریکشن کیا تھا اور یہ فلم 1958 میں ریلیز ہوئی تھی. تو چلیے اس فلم کا یہ خوبصورت گانا ابھی آپ کے لیے. آپ سنائے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: کر سکتی ہوں. تو جو میں ورڈز بھیجتی ہوں سامنے, جو میں ایکشن سامنے کرتی ہوں, اٹ آلسو گوز ود اے پیکٹ آف انرجی دیٹ آئی ہیو ٹو سی. اینڈ اس میں بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے کون پہنچتا ہے,
1: پھر انرجی پہنچے.
0: ایک تھاٹ کریٹ کر رہے ہیں, ایک ورڈز بھیج رہے ہیں, پہلے ہی سوچ لیا پتہ نہیں کیسے دکھ رہی ہے آج, کیا پہنا ہوا ہے. وہ پھر سے بولا ہاں آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں آج دیکھنے میں. واٹ از دا ریزلٹ, وٹ ول بی دا ریزلٹ؟ دین آئی ول سے میں نے تو بہت اچھی طرح سے بات کی ہے ان سے, پتہ نہیں ان کو ہی پتہ نہیں میری بات پسند کیوں نہیں آئی. اینڈ پھر ہم کہتے ہیں میں آپ کو نہیں سمجھ پاتے, آئی جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ یو, آئی کانٹ انڈرسٹینڈ مائی سیلف, آئی کانٹ انڈرسٹینڈ وائی آئی ڈو دس, کہ میں سوچتی کچھ اور ہوں بولتی کچھ اور ہوں. بیچ میں کنورٹر لگایا ہوا ہے, سوچو کچھ اور پازیٹو میں کنورٹ کرو, ٹرانسمٹ کرو, اور یہ ایکسپیکٹ کرو کہ سامنے والے نے تو صرف یہی ریسیو کیا, جو میں نے بولا وہ تو بہت اچھا تھا تو اس کو اچھا ہی لگنا چاہیے. پھر ہم کوشچن مارک کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہے, میں نے ان سے اچھی طرح سے بات کی پھر بھی ان کو اچھا نہیں لگا. دین دا فوکس اگین گوز آؤٹ سائڈ. جسٹ ہیو ٹو چیک دس.
1: یس, دیٹس اگین ا ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ وچ وی لرن ٹوڈے, اس کی ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ دوسرا ویکتی ایسے ریئیکٹ کیوں کرے, ہم صرف ان کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. ویری ٹرو. اور جب ہم ہیپینیس کی بات کر رہے ہیں تو اگر وہ ہیپی ہے تو آف کورس مطلب کوئی اپنا ہے تو ہمارے کسی بول سے اگر کوئی ناراض ہوا ہے یا کوئی دکھ میں ہے تو وی ریئلی نیڈ ٹو چیک کہ ہم نے کیا کیا تھا,
0: کون سی انرجی بھیجی تھی. نو
1: سم ویئر وی ہیو ٹو سی, پیرنٹ چائلڈ میں بھی آ جاتا ہے, ہر ریلیشن شپ میں اٹ کین کم ڈیفینیٹلی. تو آج جو بات ہمارے سامنے آئی کہ ڈیپینڈینسی, میری اپنی ہیپینیس جو تھی وہ اس لیے بار بار اوپر نیچے ہوتی تھی کہ میں اپنے ہی رشتوں میں کہیں نہ کہیں بہت ڈیپینڈنٹ تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے اپنوں کو بھی پریشان ہوتے دیکھا میری ہی بات سے, وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے افیکٹ تو کرتی ہی ہے.
0: دیٹس وائی, اینڈ جیسے ہی وہ افیکٹ کرتی ہے پھر آئی سینڈ دا نیگیٹو. سپوز میں ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہوں, میں نے نہیں آپ کو نیگیٹو انرجی بھیجی, لیکن آپ ہرٹ ہو گئے اور آپ ریئیکٹ کر گئے, وہ ریئیکشن کا مجھ پر پربھاؤ ترنت پڑا کیونکہ ڈیپینڈینسی ہے. پھر میں نے امیجیٹلی آپ کو کون سی انرجی بھیجی, پھر وہ ایکسچینج آف
1: پورا پروسیس ہے. ان فیکٹ اٹس سو فاسٹ کہ ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا. تو اٹ کین اونلی ہیپن ود اویئرنیس. وی ریئلی نیڈ ٹو چیک. کوئی من میں سوال اٹھتا ہے تو یا تو آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. جیسے شیوانی, ہر بار ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں وہ ابھی تو ٹھیک رہتا ہے, لیکن جب ہم سائلنس میں بیٹھ کر اس پر وچار کرتے ہیں یا اس کو سوچتے ہیں تو کہیں سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے بیٹھتا جاتا ہے.
0: جب سائلنس میں بیٹھتے ہم اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کرتے ہیں, اور اگر روز صبح جب پروگرام دیکھ رہے ہیں سبھی, تو وی وڈ ریکویسٹ کہ اس کو سننا نہیں ہے صرف, یو نو جب ہم میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو جسٹ ڈونٹ لسن ٹو اٹ, جیسے آپ نے سارا پروگرام سنا, لیکن اپنے اندر اپنی تھاٹس کے ساتھ اگر آپ کو یہ تھاٹس ٹھیک لگی, دا وے آف تھنکنگ, تو اس کو اپنی تھنکنگ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, تب پھر ٹرانسفارمیشن لانا اٹ ول بیکم سمپلر. ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ٹو مچ ایفرٹ ود دیٹ. تو جیسے جیسے پروگرام دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو بھی کرتے جائیں, اور پھر روز سویرے اٹھ کر کچھ منٹس اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کو پھر کر سکتے ہیں.
1: تو کیا ہم ابھی کچھ لمحے جو کریں,
0: کمفرٹیبل ہو کر بیٹھے اور اپنے آپ کو دیکھے. آج دن تک بہت جگہ خوشی ڈھونڈی, لوگوں میں, وستوؤں میں, پرستھتیوں میں, سب جگہ ڈھونڈتے ہی رہے انتظار میں کہ کچھ ہوگا تو ہم خوش ہوں گے. آئی ناؤ انڈرسٹینڈ آئی ایم اے ہیپی بینگ. خوشی میری اپنی نیچر ہے, میرا اپنا سوبھاو ہے. ہیپینس از واٹ آئی ایم, ہیپینس از واٹ آئی کریٹ. میری خوشی کسی پر بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے, میں آلریڈی خوش ہوں. ایز آئی گو آؤٹ ٹوڈے اینڈ ٹمورو ٹو ورک, لیٹ می جسٹ ٹیک دس تھاٹ ود می. I am a happy being.

اپنی صورت دکھا دے سما خوبصورت بنا دے نہیں تو تیرا نام لے کے تجھے کوئی الزام دے کے تجھ کو اس محفل میں رسوا نہ کر دوں رسوا

خفا ہو کے چہرہ چھپا لے مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے غصے کو ٹھنڈا نہ کر دوں ہاں